0: мадам.
1: Реклама. Армадей. Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT.